kupanamba ni gramba jarinya denga mochina jie kuzako wali mutila kutinume hakupanu imo tatuaka ine ya tatuaka ine mpanu ya mdu watatewa chana uja nga mwashie shishiripo nga mwashie shishiripo ulishari mutila kuti katunya ndee ya

0: Bana dream ka lede ke tunga ko longu mbiro moro mapenduka moro e ji divinei moro mapenduka
1: e
0: da penduka
1: penduka
0: e da penduka ba ba ba ba ba

tombangu nangali. Ta tombangu. Ta tombangu toma endonga. Kahungi romukurundu liwa kahungi mutaguru mukona. Chapake mumwebe. Tombundo mbura mabe kalira iye. Nibumu haji wabumu jodono hare muno vandu murongo na umwe. Papa kwa murongo na umwe munyana ndu. Ngahuru muyona.

ayo bagawe la ilo mati bawa ngeni ona pero kombinjo jibona yo kase lu kombinjo jibona.